0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Dote odaleč sam, da flotituam, da štrihem bi jaz nikom tijem.